bat galioa muvla ca poșa. 3 de fort, 3 de șpe, totul bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy.

faci tu ca bim ce că bun, eu mă mă tina, yo. Eu scocchi minu, chiena mă combor in tu pimer, sin su ne hecca spia, dopo frio, un sotio, un huppet, tifer, mani, tongo. Che me nu me le musei?